Baba wa Steve pele mo re ti won pe ni buruburu. Baba na ti la jira le ti so mekun e o. Si o Olorun wa nikan ni ope ye fun. E dakun e mo ti pe wa e gbadun rin gba nina a mo pe ngbadun re. E si fe ki wa yi pe aku simi oni. Ye for Sunday of August. Awa na ki yin o e se e ku gbadun rin gba ni. A fe ki kini wa ke mo gbadun e lo.

sinima lorita were n wa su e wa woran e wo arojo musulukun yin na ni a ti ma rora wo pe ka ma se were were were tori pe te ba woju ago yin e ri pe ojo ti nlo ile ya o ile mama ya baba mo bi anre se bo ye ka mo bi ti a nlo idi ni yi ta fi ma so funra wa wi pe omo Nigeria ile ya o

dey bi o agbejo dey bi fakure bi ti e ko o tori da wa double trouble o ye ko pe mi o pe mi o o ya pa kande ba ti pare pare fure wala ke to wa ku ke ni ta ta uri kare o abalagba keke wala